friend, deir sjálfrið sama, en orð stýr deir aldrei, heimer sér gúdan getu. Deir fyrir, deir frendur, deir sjálfrið sama, ég veit einar aldur deir, dúmur deidan.